0: Aiwa namu.
1: Jisile please ma.
0: Ha.
1: Ayila bendinga siku segere.
0: Tera.
1: Ni joma kile sebati don.
0: Ta donre.
1: Ubina nyonzura siku furba kuna.
0: Namu.
1: Odo siku please nya siranya fe.
0: Namu.
1: Ye karanga do beswa.
0: Namu.
1: Tonyo turumeda ko jangu haraba haraba to kanu karuga.
0: Namu.
1: La tie faro uli yela me ku da plus ave
0: eh
1: olubu kanu minya sala utasido
0: ha
1: minya shilo utesala
0: tokoshila